0: Bota pra fuder.
1: Pija, pija, chama o mé.
0: Bota pra fuder.
1: Já tá, já tá. Já tá, já tá.
0: Bota pra fuder.